Og han heter Ole-Viggo Bang. Og han har gjort karriere på så mange vis. Og vi går rett og slett løs på og hører hva Ole-Viggo har å fortelle i en prat som vi har for en stund siden. Og på teknisk ansvarlig av Vegard.